Ryské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Dievčata, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohni, bo hneď najdolša noč, hneď švatoho Jána.